pikkuisen, kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei setä pelimanni, soita pikkuisen, tämän aamuhetken tahdon viettää kanssas kulki.

tehty on. Se karkuun lähtee vain, ja vastassa on pelkkä sinitaivas vain. Ja jos avaruuden karusellin äänen kuulla voit, kun tamburiini soi, vain ryysyn klounin näet. Älä piittaa siitä lain, sä nähdä voit kun varmaan.

muistuksesta on. Ja muistot häviää, kun aaltoihin ne jää. Mä tämän päivän toistaiseksi tahton unohtaa. Hei, sä tää pelimanni, soita pikkuisen.